0: NBC Regina 90.3.
1: Yatinan lands and resources to ISO Energy. Yatinan hiring Latin Untanat Delasi. Classina de Atiasi, a Jambuni diasi, Camsel Portage, Tad Zine, June, Classni Jazzle Hulta, Zin Dizi, Okezi, 12:30 Zin Dizot Aonsan, Naketani, Sarikise, Eja, Community Center, Kuno, a Zinege, Uranium City, Sokine Tanasi, Esket Hause, Eskedini Aonsan, Ben McIntyre School Gym, Kodin Zinegede, Eskedin Jazzle Hulta. You'd think Quentinasi, Naha Are Esket Hause, Eskedini, Fond du Lac Ben Hall, Edrineat He, Edribazi Ayat He Hase, ISO Energies, Asinodonu A, Projects, Ayer Athabasca Region, Chiche Liasi, Kino Bingo Asanats et Diasi, Eikare, Asinel Ni, Ice Fishing Package, Jobu Cooler, Beyet Iun Binoculars, The Visa, Gift Cards. Horlu members at Jonesy, Athabasca, Denison Line First Nations to community members, Baho Ansi, Nagaha, Yatinan and Lands and Resources to ISO Energy, Nuhe In Dorel Insi, Jahirin Latan, Nateati.
2: Every day, the world asks for more. More food on the table, more from the land that sustains us. And every day, farmers rise. But they don't do it alone. Nutrien stands with them. We provide the crop inputs that feed and protect their soil and the expertise they trust. Our reach is global. Our strength is local. Together, we help the world grow more. One field, one farmer, one generation at a time. We are Nutrien. We are feeding the future.
3: Looking to upgrade your home without the wait? Meadow House and Home has a wide selection of in-stock inventory ready to go. From furniture and appliances to mattresses and decor. Take advantage of 0% financing options, making it easier than ever to bring home comfort without stretching your budget. Plus, convenient delivery gets it to your door hassle-free. Quality, value, service you can trust. Visit Meadow House and Home and follow them on Facebook at Meadow House and Home.
4: Tähtö niipin määnä määkä, kiva pähtinän määntään sittenkin tuutsikin määkä, kiva huiskuttiiva. Stasi päkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtaavinnava. Mä kutsuuma kiitä, kaikki viitsihivan, ikään kuin tuosta pähpästiik. Mä nyt on itse tuohon kiikoja. Vaskaavit tahkaa viikin innemä, kun vaska heikin tahkaa, että se mä tii vaskaavu. Kaikki isihtää niin ikään kuin tuohtakin pussakaak. Tässä kutsukakia ja kaikki siinä puu kiskattaa heikän nähvottihvana. Ja minä ja kaikki näkä tiitihtiin minä ikuttaa huolta vittämiä hiikaa ja nää toki kautta päämästiik. Teki kähtsi tihkähtiik. Ja minä kaikki ja kiski siinä maskussia. Ja minä oma kiis nuolta vittämiäkin vipuun niin vauvisti musta skamik käytä näkättä. Ja kun siis piuma kaikki saapa tihtäin kottavaan uskottiin ukko iskästä vihikin. Kun iskisi ikähättäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nämmöistä siitä, että sitten nouttuu ottaa muin omit takaa, että vastiin. Mä käännän muita kiitään ne kaikki pihti, niin aina kiispinna vatsa jakamissa jääkin. Hän tiimmäinen kiepä saa, että se muin kaikki missä kiinnää vau. Mä mähtää apatsi itsekäni uutisiin päihin kiiko. SaskPublicSafety.ca.
0: Saskatchewan's Indigenous Radio welcomes you. Prairie to Pine, this is MBC.

0: NBCRadio.com.
1: Survivors and eligible heirs can now apply for compensation in the Île à la Crosse school settlement. You can submit your claim now, or you can choose to opt out. Learn more at www.ilexsettlement.ca or call 1-833-700-7458.
2: Anush mana maga piya go gisigaw ay nani wagi mawya gawa ya ko pinawi pisi Monday, June the 8th. Iguan stamo ma chimuin sa ya ko ma ya ki kusita stiw. Ay akong tunong magkaya si sochi tan tahto ni pintugi tan tahto aski nan to mam tunaya ipipa ko agitugi ito ko taas ko si pastig na watspoga aski ho ma puti sauno kuman nista ka pa moti huan tunaya. Ita mana pa ko chopi ko sa kaya sigi wapahtamaan tunigi pastigi ya kunin na kaya siso ko suoma kuhchi hiko magogi ko hiittu itse kooga ja hiko tuaki ko aina agatti tihtä kwa o tunigo hattaki tästä skipiissä kiko kikuni piiminä noin kohdassa skäätsuun ettu jok uidotti omaa ja mistä hiki mä missä punotti watchi kuutti Alberta ho watchi ja mistä hiki mä missä punikutti ko hiiko niko hattit tihki so uutti ko hiiko niin pii taapotti unipi into north ego south Saskatchewan rivers ko hootti min Alberta hom tunigo isikä kimuak so there's heavy rainfall hiiko niin minotti to pii taapotti onemas kikuni pii minä näin ko hootti Saskatchewan niittu itse koko ajan ku idotti Alberta hom mistä hini pii opi johtaa potti niko kuttakin minäkin ko hootti kato tsekaatti kuomaan ja kiäpä tsuomatta kähkisesti ikään nohtsuoma kää niipi. Awassi miotti että kähkisesti aika wasabiskin British Columbia, minuuttiisi Yukon, minuuttiisi kiivit no northern part of the prairie, so kiitä noiko ja kannemma prairie provinces, so ja kistinaat Alberta, Saskatchewan, Manitoba, tiisi kiitä ne kiivit no kaava huikuja northern part of the prairie, so kähkisesti kiäpä saa se niipi no kvaa nemäkä. Kiki kähkisosti näin, kiäpä tseko suomaan nohtskaa niipi. Ego taas kutsumiin below average rainfall, taas kutsumiin kävinä mistä hittäkin ikään kuin huomaa, että niipihki kutsumiin ittyy jo. Ego hän uhtsumakaakin ksipää ja kiekoavaa ja uskaa ja governor general, ja kuna governor general lavaa ja ego hän taas kutsumiin niipää uista mua, että kihtsuokimaa huuta Kanada. Ego enemmänemääkin ego tanssia iskii miona ja Mary Simon, ja kuin toinen makaakin, kun takaakin, kun sekaakin takisot, kun siikon mä kiisipä tuon, niin tuot takisuin. Mies kohtaa kohtaakin, ja kuin kohtaa ja Louise Arbour, ja kuin kohtaa.

0: Nu som ene mage ni så gisse gav, i hva kig am tætte ge mau jeg var oppi nau i pisen. A bjergo mæt se moen solti gott, na mæna jeg bagitta hagen saga higgani, Sturgeon Lake First Nation, jeg unig ene ga jeg ni hidda og jeg gott diochi, i vi mæt se, hva hui che mæm oppi mæt se, jeg unig uha jeg som er gansa. I Saskatchewan Marshals Service og kittigtig. Jeg gik mæm oppi til gis hoge mæk ene gav hodda suviten, og jeg gav hego sisi gita suvitig. Tän tomatsikin joku niuhu Marshalls ja kikuttahut skunnikannu vahtittaa ja tää toski niitä viitsi häättessä pukannihan ja the RCMP mi ja kun niitä viitsi häättoski mätsik na vatskis suak. Ja kun saavi siitui ugemaan Christine Longjohn. Nohti oa vahtamakin tihtää vinnanna vatsitaka kui piähtäkä hiitui toma. Ja kohminnettaka kui ähätsi mustaaton annuik tän somittaka mikä. Se on joku piäkäätsi muins. Ja kunhan ja okuttia ja niin hitta vakuuttiin kohtaa kisotsik Key First Nation, ja kun ikään näki kohti täyttää, ja ne ovat soniok, kun ikään ei muualla, kun mäkään näin kohdassa suvittua. Niin on pähtäukka, kun mäkään nohtse, ja kun niistä ne niussaa pähtäukka, ja nohti kohdassa suvittua. Pieko, kun mäkään joka niedän ota suvittua, kun mä nämä kätitte noa sonaak. Ja kun hän ikään takaa pähtäukka, kun mäkään nohtse, Dustin Brass, Percy Usoop, Clarence Papakwash, Ron Papakwash. So me got some mamsta he, aya me totta moga yakta pahama tuina treaty rights, so got me na ya, uichi hiwi win tan tui huichi hiwi win, in uhti wa bata hua yakta ha ya, uchi skunni gunnu wak. You got me na governance issues tan sigi supim badi tan ui gigwe. You got ha ya kuspita pum bata no, kuspita na wa shone giyok, uti ki First Nation, ni so sapa gimichi ya gopi na ui pisim. Jeg var også med i the federal government. Vi var der stadt om, at jeg ikke tænkte at blive sikkert, at sætte noget, at jeg kommer til at se på jer, at jeg ikke kunne tænke skudt til. These are evacuation centers right across Canada, hvor der kan vi have der stadt om, at jeg kunne nu have jeg blive sådan. Jeg var der skudt til at have nogle pigo. Jeg kunne spille meget til mig, til to mig i gennem at tage ud til tage noget, at sætte noget. Men du mener ikke nu, at jeg skal nå at tage mig. Tihtoihin tauina muutittu kuin jossainkin nyskäkin nähdä tähkoa ja otit tauin nuova. Mä kun muuten hätsi muinimassa nähdä kättiin tihtäni, mutta nekin nyskäkin. Sampo kun niistä ne pieko saab communities, niistä ne pieko saab kuin tauina aduag minen stupiisi muhmiikin ja jätsikissä. Mutta ehkä niin pihuma. Vähän jäkki ja kun ne kokaapin päätä hätsi kohumana ja käsi pujaa, mutta jäkki ikki pähpääkin tähdä ihtaa kaikki taloja, että miskä matka piisii ykämik. Arvo hoko kuin mä oon, että vitsää tuossa kiimi, mutta vähän skäännäkin mä oon minne territorial governments. Että kun oli tihtää kohtaa, niin tohon mäkin näet skäävi estiikin hoka piisuina. Ja kun se pitämään, ja kun ihan niihin NBC, ääksä muinsa, mä aika ehkä minun tohtamak, NBC Radio.
1: NBC, Regina Indigenous Radio, 90.3.
0: Jeg går op i ægæsti, går i spændende med mig, måske noget tippet tors. Men på tog mig op i dag, hvor slet via lang, der fiddel. Med mig ikke sådan noget, så husk godt, i skridt til gæt jo, at i dag, hvor sænne, vi til på det mit tog. Giv i den, på torset sig, back to på torset days. Og i det jo, tog det ikke, at sætte noget, vi til på det mit, Native Nation of Saskatchewan. I går til sig på tors. Jeg går mig, i mig og til mig sæt, with the item, I'll be taking a sunny much in Canada. We speak out here, July, Nagotasa, but the Miss Chochisco, Gigam Tatosa, Nitigi Abjachamun Gigam scheme, back to Batash.ca.
2: The great Randy Morrison.
0: Tuniipin mä ne määkä. Kiva pähti näin mä tämän sittenkin tuutsikin määkä johuiskut tiiva. Sitä siis päkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtaavinnava. Mä kutsuoma kiitä, kaikki viitsihivän. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä en tuon itse tuohon kiikoja. Vaskaa vittää kauikin innemä, kun vaskaa heikin takaa, että se mä tii vaskaa. Kaikki isihtää niin ikä kun tohtakin pussakaakin. Ja skutskakia ja kisk siinä puu kiskattaa heikän nähvät tihvana. Kahmina ja kaikki näkä tiitihtiin minä niin kuttaa vuotta viittämiä hiikaa ja nää toki kautta päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Kahmina kaikki ja kiiski siinä maskossia. Kahmina oma kiisi nuota viittämiä hiipuu niin vauvistii mustaskaan. Käytä näkättä. Iko hispiu magagi sa pachistain kottawan uskottiu kois gasta uhigi. Kois siiga hattagi kottawan. Itu itsukum tunne mana mihchita tset no tota mui no mitta ka macha basti maga ne mui da kida ne kagi ke pitni na kispena wacha ya gam siaki. Anti mene ge abacha chmuen kagi miskina wao. Ama ta pachistiga ne uti si pahigi go. saspublicsafety.ca
3: Esquil tio makia egua isigisin etagawigin egua na mats kigiski tin etagetawi tsegawin awiyakche kinotia ya mehau uta o magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Itutiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.

0: Tagahatsi mo in sauha ya ya hatu chigati gi ya piego mo ti si si psaga hegeni from Beardies and Nogamasis Cree Nation. Piege ko ti uskat sit no isagi tota hawa kusi gamma go gi ya tako me kutta ya katema. Stui so hatemo kagi otti negot. Ya gune go go gana vidi chigi okoti the community safety officers eat to chigo mi ya wana na ya uskaya nagagi ya tako me kutto hatemo ki pa poskomik opami. Siikohan nämä kaksiika muokii tohtahau. Siikohan jäkittokia ja kuita pukittahi kutaa joku tiikii kohommasen pitsikana. Security footage, siikohan ja kiivaa maakin staattimok. Kiin stavi naakittu kanne kiikoa attimokan ne kanta. Kääkiä ja tahkomaa tse kohu. Kuskaa ja siikohan ja piekan saa sisä kiikaa sitten on näette. Siikohan ja kiekun ne kuukaa ja kuita toski joku toho. Siis kun ne kiepäs minut on nekin joku takahaniin uhtimiska vaatsik. Näin te nohtii suoska uistamaksi soksi suomaan ja stray animals on kohtaa ja muutettakin mihtsiittakin päämohtii mohti itsek, mä mau itsekin ne community, jos ei miestää siis pakistakin itu itse kohdissa. Se on joku piekää, että se muins. Ja mun jäi saakka hekä nekoh suomaan, että se muin Montreal Cree Nation wappa. Huomattin sitä toki sekäkin uitsiikä häskiujok, joka on nekohan, että mä suosin tämän joku muskissa. Mä kanssa yhä mikä New RCMP Detachment tekotti. Mun jäi saakka hekäni. Kiksi pääkittu kiitetään ja mihän se näin on. Ja katsotaan ja mua, niin tiosti Prince Albert Grand Consul, joka on minä RCMP Representative, katsotaan ja mua. Ja siikohan ja että mä etsin mun näin tehi jo. Ja kun hän takaa viestii, että me the RCMP Detachment on Highway 969, west of the New Women's Shelter. Se on joku pia, kun tiosti etsin muin. E guha ya the federal government ya no go go mawi no tio chi Ottawa we o the statute ga ya ko the show even it's going to be a digital safety act now tan smagi tanu ko ya go anema digital safety act ya kana ma ya o the show even we are stigi ya ko to the show even ti ta ko ka ta mitsa ga ti wa wi sjo go ta ma ma ta pa chi chi ga no ya ka pa di statute. So, ja kun on muuta syynä, voitte kisaa sinua apäkin, että te pihtävät tänne, että tämä totta käytti jo. Ja kiikonoksi joko mä kannattavin tehtää kuin akumaan, ja mä mähtävän apäät siitä sekä noita suivin, osaamme ja kavassa, ja noittakin. Sitä siihen pakasena vassa koko, mistä he käyvät siitä, että kun kiikonoksi joko takia vahvatskin siihen päähän, kun että kun mä tunnin tehtävä sekä noa on, tämän sähpuut kaitisi mä tunnin tehtävä kuin akumaan. Iga doa poga pasta ko ego ta suya kunne kanne ki chane ki to ga wasak ta gui ki ti de mich chugo ma ga wi o da sti go ma ma ta wa pa chi chi ga no da suyu win a hui to ge mo da ya ko ga wasak ga ya ko ta sa min chapas min no chka ga wasi chka hui to ge mo da te ga po ka ki ta ba ta ko social media ho ma gi se ki se de gati ko shima ga pita ma
1: NBC Indigenous Radio Prince Albert 88.1.

there's door prices. Tagi upta hai gano gi goi. There's car seat safety mi na. Aya chicha puin sa manu hota ba na sko kas tamahce gawas sak. Tapos kung pagod sa yun na hita ko kahit huma, uchit tapo ka pista was sa tapet sa gindi car seats sa yachicha puin sa hota. Tando ko tugis ko kita to ask yun ito, but yung ano mini ko tagi ka wita maga wina ka man maga. And there's health screening. Then tawabi na sa mina was sa tita midaya. Check for more information na yamihik Flying Dust First Nation at 306-236-8670. So kada one gets sick, Flying Dust Community Hall, we ask that the Children's Wellness Day, and this is for ages 0 to 6. Sikusibitama. Kimiluidihtiin siitä, että olisi kaikkiinkin tihtiä. Kimiluidihtiin siitä, minä kuttakaa katsot noita, että olisi kiimatsik. Ja minun omaa jäätin takas kihtsikin, kiemättiin miikua kaksikin omaa kaviin. Ja puhittu, kun mä kiitäkin kannan hiskaa, kun tuli saatus kiimattu ja kenä katsikin taitaa tuossa kiivin. Ihtä kun on suomaa ja kitä tohtu itse ihtä ja kaksikin omaa mä kiivin nähpu. Ja minä ja tekittipä hikistä mua minä ja kun mitä hän on ja mihtsikin. Ja miikua atoskiina ja mihtsikin ikäkin. Atos käyttiin enemmän ja piitsitään te katsot enemmän massa nähekän ja joku tsa enemmän atos kiivin. Ja minä kissakin, kun mikä skihtsi kiin. Niin tiusainen minäkin jääpä saa semmoinkin kamiskiin ja kun muuttakaa mä missä puuttamaan. Sask. Apprenticeship.ca. Muin suutti johti Big Island Lake Cree Nation. Kiko tiumaa ja iuissuun jääskää kiittyy jähmääntä niitä nään uutti hiisaa ja but it's Treaty Day. Uuttia ja Big Island Lake Cree Nation. Mitä ei tahto mitään niin on mitään noissakin homma muutsi kihtaavin kai viispätik. Se 150th celebration, joku spiga viestiga ja joku opina ui piisim. This is June the 29th and 30th. Nää toki joku aikotti ittuki iti tispadu iku spiin. Kihtsi näetri tämä no hotte hiskutsi isä kiis pähki pähksä, kun aikotti ikään nää tohka asso ui pätiki. Käytti piskaa tämä no mä kattu vaan noa, kun tämä nekin ikään nää kun on hotte fireworks. So is pähki pähksä, kun aikotti iku aikotti pähkitti iku aikotti nää spitsätti mitu nää kun no. Mä tässä nästiikin. Sikin pihtää kohki. Hyvä näskö, tai kutsi paskettiikin. Se on jokainen fireworks, jota kehtinä, se on minä a parade. Ja kun tähän kohan mittukin, mitä päässyt annu, ikta muhtaa annu ikä, puu käännä vaan täyskoista, no kohta enki kohki, kohta tosi tain täyskoista, a floated toki mä nämä, kun siis on tohta mä nuun parade mä nenki. Se käytti, se on mitä no, mä koe iski jo muut se kohki kohmiin nä. Tä kohki tohtsi käännu, että nähnä kemun annu, there's live music, we was queen tuijo. Ja piehtää, kun työ kahkui, kun se kohtahtii siipä huhtaa kasvuin, tuo aina kaminen juipäkä maahuttu itsek. There's volleyball and baseball. Ja viipä muussa ne jokin, mistä te mua tästä. And there is much more. So käytäpä, että no muutsa kihtaavin Big Island Lake Cree Nation Treaty Day. It's 150th celebration, June the 29th and 30th. Ja kun se pitää mä video, että se muin smähtii, kun huomaa, että ne tohtihtään. Well, the Environment Canada weather forecast, Environment Canada, becoming cloudy. We had to go to there's a chance of showers or thunderstorms. That's in Regina. Joka hän uskaa, että pitäisi käydä piekon, eikä hän muuan, kun hän on skottiin päätön. No, uuttiiksi sitä pitää ainakin, kun minä saa skattua, minä nähtä, kun hän uskaa, että käydä aika mix of sun and cloud, vahvaa siinä, kun tätä tekoisi, kun hän puhuttu kiittäkin kaikki muuan, high 25, kun mitä kysyä puhuta, hän uskaa, että pitäisi käydä mainly cloudy. Sampo kuitenkin, koska Prince Albert Saskia tuli, on nohtsikaa, että missä kaikki mainly cloudy tästä kohan. Ja kuultiin kohtakin viitinok in the Athabasca regions, asin Skypeista kohka ja Black Lake, renamed city Fond du Lac. Ja nohtsikaa kissa kaikki kumma periods of rain, ja kivi kaikki muu akkotti oma otti. Ja äsken otittukin muuta, mutta niitä ikäpiimää kaikki puittukin äsken, niikikin muun kaimiin tässä puikin muun, that is Anochkagisagak in Stony Black Lake, Uranium and Fond du Lac. Anochka Tibiskag is like there was one Tibiska. Right from Utimustosuapa, Sekla, La, Sekotipi, Astamiti, Sapwaga, Mikoti into Creighton, Flin Flon areas, being in that Naywoods, that's what's in the northwest.
Buffalo ite ki bo val sagitawa ya kunnega pihita ko da is la loss mo shogun se ko just change be mina ko aska ga ne ko just pine house ma ga na minna he ka ya che na pine I got you minna he ka spruce dan sit to give ko che anyway antimina yak ni hido wapasik so that is the northwest side northeast ga ya ko pa ga stiga ne ke mo shon pat na ka min ste ko chua ka min ste ko bina ko ska ga mis ko sa ga hega ne ke mo shon pat na an creighton and wo ho ta min na mis ta hi sa ga hega ne bi gi wit no ko na mi bi de shi pe kam chu shi mu ne ko ko min na ne ko ga mi ne at te mek min wa sa hega ma ki ti ki ko ti shi ga wi sa no north west mo shon sa ga hega ne si se ya ka no cho ma ya ka gi se ga mainly sunny sam po wi wa shi shi no high 25 shi mi do tonight partly cloudy with that question low 12. So up a higo hotia ya ka no in day mitch no in day which mitch suma ga gitia ya muni ai saga higa nik sikko ti which ga ski which ga ne go hu match o sikta chik o skisma gan si u ga me gota pena sta hi saga higa nik sisna gan right along the highway and tamana ya highway 102 ka mago chinin right in that recycling plant across from the fire department of fire hall ko tamina te o sistan o ko to amina pungi sipiti ni ko menos kisma gan se ga mega nurse one coming up in Montreal like ego me koti I winto a chimu ni an so ko sma ga bitta ma a wita ho o gita ho the outlaws a woman like you ko ta ho che midnight mist lucky trapper's rule but bitta ma ga outlaws